0: dani dani dani dal ko girna dal ko girna dal ko girna dal ko girna
1: jis vele aave na tum dani odo mara hi matha tekna je tum dani hum tikhari hai aur tum dani hai।